Fejasovci, un tavais sīnok, kīha nav īsta magumā, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimona ego nikamona. Iguanma, igīmi gūsia, igūma, waskamtik, waskamtik, kāke kamiunāgon.

Fejasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magumā. Nīhjauon, nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona, ega nekamona. Eguanma, egīmi gūsia, egūma, waskamtik, waskamtik, kāke, kamiunāgon.